Pila ra may sugilanon. Nakuha na ako ang iyang pagkababay. Ako ang kunon nga nahimo na akong addiction si Amanda. Ug tuluyan na akong nahikalimtan si Abby. Pang mag-loving-loving mi ni Amanda ate, dili siya gusto nga mogamit ko proteksyon. Kay dili ko na siya masatisfy ate Nov. Hangtod nga nabuntis siya ate Nov. Suko kaayong iyang gidikanan ug nag-demand nga pakasla na ko ang ilang anak. Nga akong gidikanan ni agree usab ate. Busa, ipakasal mi nila sa Huwes. Apan padayon gihapon mi nila ang gipaeskwela ate. Hangtod nga nakatapos mi pareho ni Amanda sa among gikuha nga kurso ug nakabaton og stable nga trabaho.

0: Okay, sa magaduol kita sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo, atong ihatag ni Pastor Jade ang pag-opening prayer sa atong buluhato ni Muntagan.
1: Okay, walang puta. Labing balaan o mahigugmaon niya Diyos, dapat niya nga kabuntagon, Ginoo, salamat niyong matak naas, matag-usan namo kamakinabuhi. Salamat sa mong pagkamaayo ka namo, salamat sa kaluwasan ng mong ihatag ka namo, nga dili pinasikad sa mong kaugalingon ng mga buhat, kundi dili pinasikad sa imong buhat dito sa krus. Salamat Ginoo sa imong nga paghatag kanamo sa higayon nga niya kami karon nagapaambit sa imong mga pulong. Hinaut pa Ginoo nga sa magapadayon kami ang imuuntang mga pulong nga among pagahisgutan kini maghatag og mensahe ug amo kining masabtan diya sa yano nga paagi. Sa sakto nga paagi Ginoo nga dili pinasikad sa imong kaugalingon nga kaalam sa pagsabot niini, kun dili pinasikad unta sa balaang espiritu nga maghatag og katin-awa niini ug maghatag og kaalam sa matag usa kanamo. Pagbisan pa sa mga nga nagapalamati, tigpalamati ini nga maong programa Ginoo, ikaunta sa gihapon magapanalangin ug dili unta sila magakaluya sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ikaunta Ginoo magapanalangin bisan pa ni ini nga maong radio station nga kiniunta mahimong panalangin ngadto sa uban ug mahimong palatayanan diya sa imong mga pulong. Sa Ginoo ini nga kabuntagon ug isalig kanimong tanan giampo ipasalamatan diya sa ngalan nga langit noon Ginoo Hesus. Amen.
0: Okay, mga igsoon, atong basahon ang atong mga comment karon sa ato ang nag-watch na to. No? Ikaw, Pastor, may mga nagbabasa na. Sugod dito ni Pastor Dan Rojo.
1: Okay,
0: ito na basahon, no? Mga kaigsoon na to nga nag-
1: Okay, Pastor Dan Rojo, good morning, have a nice day. And then si igsoon,
0: Pastor na,
1: Leo. Pastor Leo Limaco Pobresa, good morning. Pastor, maayong buntag kaninyo mga pastor.
0: From Ilog na Kabangkalan City.
1: And then si Igzoon Riza Gutierrez Camunias. Good morning pastor, pa-shout out sa akong mga Igzoon sa Grace Gospel Church of Christ sa Purukten. Prokjis Kipalili San Isidro Davao del Norte. Okay, maayong buntag mga ka-Igzoon na nato diha sa Davao. And then si Igsoo Naomi Istorko, good morning pastor, kag sa ila ni Pastor Ray Garsula upod ni Ma'am Jane greetings coming from Proper Church of San Agustin Isabela.
0: So may aga gidras na lang ara sa San Agustin Isabela, okay. Ano?
1: And then si Auntie Giging Gonzales, good morning ninyo, ninyong duha pastor, happy blessed Sunday.
0: Okay.
1: And then si Igsoo May Cam, good morning sa inyo duha pastor, happy Sunday. And then si student Bible woman Shani Arcala, atong intern pastor. Maayong buntag lolo pastor and brother Jade. Okay, maayong buntag sis. Ay ma'am, maayong buntag ma'am. Greetings from Sindangan. Layo-layo niya ha pastor nga.
0: Okay, Sir Joel Palata.
1: Okay, pastor po ni Pastor Joel Palata, watching Purok 5 Barangay Tanawan, DCM, Philippines, Grace Gospel Church of Christ. May God bless you more in your broadcast sa grasya. Okay, ma'am. Salamat kayo, Pastor Joel. And then si Auntie Teofista Adino, good morning pastor, happy Sunday ninyong duha diha. Okay, mayong buntag Auntie. And then si Igsoon Rita Villacorta, good morning sa inyong duha pastor, happy Sunday, God bless po.
0: Okay, classmate din ako na si Bible School ni si Ma'am, si Ma'am Rita Villacorta. Ako din yung classmate.
1: No? Classmate din mo.
0: Classmate ako sa ano. Limot din ko.
1: Si Ma'am Rita Villacorta, mayong buntag. And then si Pastor Joel Palata, good morning sa inyong duha diha sa iyongon.
0: Okay. Sir Joel, ito ang aton dira na executive assistance ni Juan, Mayor Miranda dira sa Kabangkalan City. Mag-agagi na Sir Joel, kubay kong tanay ang ginuugin mag pagkamayo sa imong position dira bilang executive assistance ni Mayor Miranda dira sa Kabangkalan City. Kakabay sa sining aga mangin bulik sang Diyos sa aton kita mag dasigay gid to, magdasig ta sa buluton si Ginoo. Okay, nang aga dira sa atong mga katuran. So sa sining adlaw, okay nga buntaga magsuon. Salamat kayo sa oras nga gihatag kanato sa Ginoo nga kita makapadayag sa pulong sa Dios, pinagi sa pagtuon sa pulong ug sa topic nga naguluhan, the importance of the rightly dividing. Na mga kasunod ko sa Ginoo, ang balaang kasulatan ato kini nga sutaon gyud kun unsang gisulti ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersiklo 15 nga diha nagsugad ang ato ang diha nagsugad ang ato ang itawag og dispensational study of the Bible nga gitawag og rightly dividing. Si Apostol Pablo nagsulti gyud matod pa niya, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So si Apostol Pablo nagmando gyud siya sa matag-usa nga magtutuon sa Biblia nga ang matag-usa kinahanglan magatuon gyud diya sa husto gyud nga pagbahin-bahin o husto gyud nga pagbahin.
1: Ngayon kinahanglan man nato nga i-rightly divide ang scripture.
0: Ngano man ang kinahanglan yun nato na?
1: Unsa may buot pa sa buot pag-ingon ni Apostol Pablo nga ningon siya nga study to show thyself approved unto God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, we are Bible students. Kung mag-isgo taog Bible students mga igsuon, we are theologians. Unsa may buot pa sa buot og theologians?
0: Magtutuon.
1: Magtutuon diya sa Biblia. Magtutuon mahitungod sa pulong sa Ginoo. So, kung mag-isgota og pagtuon, wala may sayop sa pagtuon mga igsuon. Pero kinahanglan nga diha sa ato ang pagtuon, it must be approved unto God. Pero kinaibutang nato sa itong huna-huna.
0: Importante gina.
1: Ningon ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 nga study to show thyself. Unsaon man nimo sa pagpakita sa imong kaugalingon as a Bible student, as a theologian, you must to study the word of God. And then unsaon man nimo sa pagstudy ang word of God, it must be approved unto God. Study to show thyself approved unto God. So naay mga pagtuon nga dili aprobado sa Ginoo.
0: Usahay mo gud ningon ana nga akiling ako a pagtuon approved gini nako.
1: Approve nato. Pero how about sa Ginoo? Aprobado ba siya atuwangan sa Ginoo?
0: Ang Biblia naghisgot gyud og mga kamatuoran. Ngani kun imong basahon ang Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Na atong basahon ni sa Cebuano, no? Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Ingon dito sa English, search the scripture and the scripture shall make you free. Okay, nag-share din eh sa Cebuano 8:32 sa pulong sa Ginoo atong basahon. Matod pa niya din eh. Okay. Og mahibaluan ninyo ang kamatuoran, og ang kamatuoran maghimo kaninyo nga gawas nun. Ingon siya din eh, ang kamatuoran nga atong susihon, maghatag ka nato o kagawasan.
1: Prinsipyo na siya, Pastor.
0: Naunsa man ito pagsusi sa kamatuoran. Mauna, ang gingon ni Apostol Pablo din ha, na kung magsusi tas kamatuoran, ibasin na ito diha sa hustong pagbahig. Nga aprobado sa Dios.
1: So, ang ato ang topic karon ganang gitawag o the importance of rightly dividing. So, it is biblical ba kung maingon tag rightly dividing? Yes.
0: Yes, biblical.
1: Biblical siya. Nganong kinahanglan man ato nga i-rightly divide? Dili baya kayang atong i-rightly divide mga igsuon ang pulong sa Ginoo? Kung dili ang atong kinahanglan nga i-rightly divide ang kamatuoran nga naa diha sa pulong sa Ginoo. Kay matod pa sa John, unsa ganito si Pastor? John chapter 8, unsa to?
0: Search the scripture. Susihan ninyo ang susihan ninyo kamatuoran o ang Biblia o ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan.
1: So ang prinsipyo sa Dios, kung maghisgot na gani og kamatuoran, ang kamatuoran will set us free.
0: Yes.
1: Og atong hibaloon mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo kamatuoran. Atong hibaloon nga ang Biblia kamatuoran. That's why we have to study it. Kaya nga naman, the truth will set us free. Free. Pero, unsa may importansya sa kanang gitawag nato og study rightly dividing? Try to imagine mga igsoon. Aning panahon na karon labi kadaghang religion? Aning panahon na karon labi kadaghan nga mga grupo nga gibuhat sa tao? May Christianity, may Islam, may Hinduism, tanan. Pero isulay og compare ang Christianity og ang Islam. Kung adto gani ta sa Islam, magkasabot sila, pastor, usa ra sila. Pero kung adto ta Christianity,
0: wa magkahiusa.
1: Di magkahiusa.
0: Nagbulag sila.
1: Ibutang nato, may Grace, may Adventist, may Pentecostals,
0: may Baptist.
1: May Baptist. Gitawag na sila Christianity. We are under Christianity. Kaya nga naman, si bisan kinsa nga nagtuo nga si Kristo Dios, Kristohanon. May usa ta ka reference. May usa kita ka ligon nga pundasyon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, Biblia. Pero unsa man kahay problema, nganong magakalalis man gid ta? Nganong moingon ang usa ka grupo, sakto ni siya, kay nga naman ako ani siyang mapamatud-an sa Biblia. Moingon pud ang uban nga ang amo mo ay sakto tungod kay ako apong mapamatud-an sa Biblia. Nganong magalalis man ta mga igsuon nga ang tanan nato ng mga pagtulon-an naaraman sa usa ka reference ang Biblia. Mga igsuon, kinahanglan nga ato ang hibaloon nga.
0: Usa na sa mga hinungdan, pastor. Ngano ang magtutuon? Ngano nga klase-klase nga magtutuon? Wa magkahiusa diha sa ilahang pagtuon tungod kay wala mabahig diha sa usto nga pagbahig.
1: Nya, pastor, kanang ang itubag manggod sa nagkalain-lain nga mga magtutuon sa Biblia. Ngano nga nagkabahin-bahin ang ilahang nga pagtulon-an tungod kay moingon manggod sila, pastor, nga na magkukuno tay kaugalingon nga pagsabot.
0: Pagsabot.
1: Mga igsuon, kung magtuon gani ta sa Biblia unya ang atong kaugalingon nga pagsabot, mo ay atong ipahaom sa Biblia, dili na study. Dili na si study. Kaya nga naman, nagbasa ta sa Biblia, ato ang ipahaom sa atong kaugalingon nga huna-huna. Dili. Muramag ang Biblia mo ay nag-adjust na nato.
0: Murag kita'y Biblia.
1: Dili na siya mahimong kamatuoran. So, kung magisguta og kamatuoran, bisag kanusa ang kamatuoran, magpabilin siya nga kamatuoran. Bisag unsa, bisag kanusa ang kamatuoran, ang prinsipyo gud sa kamatuoran, makahatag og kaayohan, will set us free, according sa John nga, the truth will set us free. Ang pangutana karon, ang kamatuoran bisan og naghatag siya og kaayohan, dili ba siya makadaot? Try to imagine sa inyohang kaugalingon nga huna-huna, mga igsuon. Ang kamatuoran makaayo, will set us free. Pero ang kamatuoran dili ba makadaot? Yes, dili makadaot ang kamatuoran. Kanus-a man siya mahimong makadaot diha sa ato ang pag-apply. Diha sa ato ang pag-apply. Butang bago natong illustration, mga igsuon. Tambal. Butang natong illustration, tambal. Ang tambal gibuhat alang sa sakit. Ang tambal gibuhat aron ang tawo nga nagmasakit maayo siya gikan sa iyahang sakit. So ang role sa tambal aron sa pag-ayo og sakit. Pero nagpasabot ba nga ang tambal makaayo og sakit, dili pud siya makabuhat og problema sa imong kaugalingon. Dili ba pud siya makabuhat og laing sakit diha sa imong kaugalingon bisag tambal siya?
0: Makahimo gyud po.
1: Makahimo. Ibutang natong illustration. Gisakitan kag tiyan. Kabalo ka nga ang paracetamol tambal sa labad sa ulo. Kabalo ka nga ang paracetamol tambal. Kabalo ka nga ang paracetamol tambal og hilanat. Unya ang imong problema gasakit imong tiyan. Hatagan ti kag paracetamol, moinom ka dili.
0: Dili
1: ka moinom kay nga naman. Dili man para tambal sa imong tiyan. Para man sa hilanat. Kung moinom ka anang paracetamol bisag tambal pa na siya, maghatag ng problema sa imuhang lawas.
0: So dili tanang gibot ipasabot nga tambal sa tanan nga kuan pagi sa sakit.
1: Ingon anak pud ang Biblia mga igsoon. Ang Biblia puno sa kamatuoran. Ang kamatuoran nagpahigawas kanato will set us
0: free.
1: Pero kung ato agani nga i-apply ang kamatuoran sa dili niya kaugalingong panahon, makahatag nagproblema din hinato.
0: So manay gisulti usab diya sa Roma kapitulo 15 bersikulo bersikulo 5 o 4 matod pa diya. Kay bisan unsay nasulat kaniadto? Okay. Gisulat alang sa pagtudlo kanato aron nga pinaagi sa pailob ug pinaagi sa pagdasig gikan sa kasulatan makabaton unta kita ug paglaom.
1: Okay.
0: So ang Biblia ato makita pastor na ato Biblia naay kamatuoran ngadto kang Noe. Naay kamatuoran ngadto kang Adan. Naay kamatuoran ngadto kang Abraham. Dunay kamatuoran ngadto kang Moses. Dunay kamatuoran bisan pa sa mga 12 ka mga apostoles. Apan do na gi specific nga kamatuoran para diya kang Apostol Pablo. Nga para ni ining panahon sa grasya.
1: Okay. Ang Biblia mong God
0: puno sa kamatuoran.
1: Ang nahitabo karon kay ang Biblia puno sa kamatuoran. Unsa may nahitabo sa mga tao? Naghimo sila ilang kaugalingon nga group and then moingon sila nga mo claim sila nga ang amo mo isakto kay nganuman mapamatud-an sa Biblia.
0: Sa Biblia.
1: Para sa ako adi ko makiglali sa inyo ha kay nga naman sakto na siya kay nga naman ang ang Biblia kamatuoran ug ang inyong pagtulunan gipasikad sa Biblia. Nan kinsa man ko nga moingon sa inyo ha nga sayop mo nga inyo ha mo nang mapamatud-an sa Biblia ang pangutana karon kanus-a man kana kanus-a man siya gihatag nga kamatuoran ug angayan pa ba na siya nga atong i-apply ni ining panahon na karon. Kinasabta nato mga igsoon. So, anong kinahanglan nato nga rightly divide?
0: Masabot region. No, masabot region. Partner, masabot region. Nga dinhi sa giingon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa city. Nga angayan gyud siya nga matod pa na ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pag panudlo. Usa na ina atong gitudlo. Alang sa pagsaway, alang sa pagbadlong, alang sa pag at pag matuto diha sa kamatuoran kay ngano mao kini ang paagi aron ang tao mahingpit sa tanan ni ang mga mayong buhat.
1: Okay,
0: so importante gyud ang magseksyonan ko sa Ginoo. So man ato pag ila nga hingpit ng imong gibuhat kung wala nang nagsuka diha sa hustong pagbahin sa Biblia.
1: Kinahanglan nga makakat-on ta og unsaon pag rightly divide ang mga kamatuoran nga naa sa Biblia. Tungod kay ang Biblia mga igsoon, wala ra na siya nakafocus sa usa ka panahon. Diha sa Biblia mga igsoon, may tulo ka panahon ang gihisgutan. That's why kinahanglan nato nga i-rightly divide ang kamatuoran nga naa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay naay tulo ka mga panahon nga naa sa Biblia. So kay naghisgot man ta og panahon aron ato ang masabtan mga igsuon. Ibutang natog illustration kapitan. Kada barangay naa gina siya kapitan. Sa wala pa moabot ang inyohang bag-o nga kapitan karon, may niagi nga
0: kapitan.
1: Kapitan. Ang niagi nga kapitan naa siya kaugalingon nga administrasyon. Sa pag-abot na sa inyohang bag-ong kapitan, may kaugalingon pud siya nga administrasyon. Pero sa panahon sa bag-o ninyong kapitan, ayaw na dal-a kadtong daan nga administrasyon sa niagi na nga kapitan kaysa iyaha tong panahon maayo. Pero kung imo gani itong dal-on karong panahon na, dili na gudto siya makaayo nimo. Like for example, Mark chapter 16. Itong basahon. Basta.
0: Okay, basahon na to. Marcos kapitulo 16 versikulo 15. Nga doon na sa 16. Ito na basahon mag-isyonan. Kay, mao kini ang gikaguliyangan karon no? Sa atong mga kaubanan atong magtutuon sa Biblia. Kining sa Marcos 16:15 nga ito sa 18 gani ni siya.
1: Basahon.
0: Ito na basahon. Og siya mingon kanila, panglakaw ka mo nga ito sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita nga ito sa tanang binuhat. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mo tuo, hukman sa silo. o kanila nga mutuo mag-uban kining maong mga ilhanan, pinaagi sa kungalan ang mga demonyo, ilang hinginlan, magsulti sila og bag-ong mga pinulungan, kupta nila ang mga bitin, o kung makainom sila og bisan unsa nga makahilo, dili sila maunsa, tapin-an nila ang ilang makamot, o ang mga masakiton o mga ayo sila.
1: Okay, so ang giingon sa Mark chapter 16 verse 15 to 18 mga igsoon, ang gisgutan diha is baptism. Ang gisgutan diha is baptism.
0: Baptism dahil pag-ayo mga masakiton, paghingilin o mga demonyo.
1: Ang kinahanglan nga masabta nato di apostol, kamatuoran siya. Kaya nga naman mabasa man nato siya sa Biblia.
0: Maging mabasa.
1: Prinsipyo gid siya nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo unya dili magpabautismo mahinukman sa
0: silot.
1: Moingon pud ang tao karon magpabautismo ta. Kaya nga naman kung dili ta magpabautismo mahinukman man ta sa silot. Nituo ta unya wala ta nagpabautismo mahinukman man ta sa silot. Pero atong hinumduman mga igsoon nga dili lang ta kay mubasa diha ra sa verse 16. Atong ipadayon hangtod nga hangtod sa musunod nga mga
0: bersikulo.
1: Si Pastor.
0: Yeah, nagiyon sa gitse din eh. Og kanila nga mutuo mag-uban kining mao mga ilhanan. Pinaagi sila ngalan ang mga demonyo. Pinaagi sa ako ngalan ang mga demonyo ilang hinginlan. Magsulti sila og bag-ong mga pinulungan. Kupta nila ang mga bitin o kung makainom sila o bisan unsa nga makahilo, dili sila mga matay. Tapin-an nila sa ilang makamot ang mga masakiton o mga ayo sila.
1: Okay. So ang giingon sa Mark chapter 16 verse 16, ang mutuo o ang magpabautismo
0: maluwas.
1: Maluwas. Apan ang dili mutuo o magpabautismo
0: hukman sa silot.
1: Hukman sa silot. Pero kung atong basahon sa kanang musunod nga mga verse mga igsuon, atong kinahanglan nga mahibaloan nga ang taong nagpabautismo may ilhanan dai siya.
0: Naay nagnunot nga ilhanan.
1: Unsa may ilhanan sa tawo nga mabautismohan? Makagtan sila og bitin, dili sila mga unsa. Makainom sila og makahilo, dili sila mga daot. Makaayo sila og mga masakiton. Makabanhaw sila og mga patay. Karon kay kamatuoran man na siya ato ana siyang buhaton karon. Ingnon ta ka nga bautismuhan ka. Kinahanglan ka nga bautismuhan. Dayong pagkahuman imong bautismo, balik diri. Kay pakagtan ta kag bitin. Paimnon ti ka og makahilo. Unya banhawa kadtong mga patay. Mahimo ba na nato?
0: Naama po ilang rason ini pastor. May umbot sila nga ugkon raman matupad. Ugkon makainom. Sa to pa kuan ra may naay gitawag og kung panahon nga makagtan dili gayon pakagtan nato na og kun makainom sila og kun makagtan sila pero dinhi makaigsoonan ko sa Ginoo mga panghitabo nga nagaabot di sila kinabuhi kini ni agyod matuman gid ni nila
1: sa ilang
0: ilhanan man sa ilang panahon
1: sa ilang panahon
0: sa ilang panahon
1: pero kung imo nang kana nga kamatuoran imo nang tumanon karon mga igsuon ang Biblia mahimong bakaton.
0: Pananglitan karon ingon aning pagbanhaw mga patay. Naba karoy nagka buhat og bautismo sa tubig nga makabanhaw siya patay. Wala gyud.
1: Wala.
0: Walay tao o walay pastor kahamang galing nga makabanhaw patay. Pero unsa may rason nila mga igsuon? Dili manggod patay manggod ang ilang banhaon. Katumang patay kuno sa pagtuo mo ilang banhaon.
1: Dili. Kung unsay naa sa Biblia, may, kung unsay kamatuoran nga naa sa bersikulo, may ato ang pagawson. Dili kay maghimo tagkaugalingon natong huna-huna atong ipahaom sa
0: mo naging unay mo gani ha. Nga mura na magkita moy kamatuoran gud ana. Kung kita ang atong huna-huna may atong ipahaom sa Biblia, kita na moy Biblia. Unya ang Biblia mao nay tawo nga mumusunod nato. No. Dili na ba? So kung natong lang tao din eh, sa another verse na usab, mga kaisunan, sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 1, nga ito na sa 2, no? Atong basahon. Sa daghan o nagkalain-laing mga pamaagi, ang Diyos misulti kaniadto, okay? ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Mm. Okay, naadi ay mga butang nga gisulti sa Dios sa nagkalain-laing mga kapanahonan ngadto sa mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. So kini nga mga pagsulti makisunan ko sa Ginoo kani adto ni nga panahon. Mabitaw na nga atong gi susi karon kining pagtuon sa Biblia nga din nagsibo sa hustong panahon. Nga dili pud nato pwede nga kana nga kamatuoran na nahimo na nga dili kamatuoran.
1: Kamatuoran
0: gyud. Kamatuoran gihapon apan nagsumikad diya sa husto nilang panahon. Okay.
1: Mga igsuon dili ra gud nato libog-ligwagon niya. Hmm. Ang Biblia wala ra siya naka-focus sa usa ka panahon. Hmm. May tulo ka panahon ang naa diha sa Biblia. Hmm. Unya kung magisgo ta og panahon, naa diha ang kanang gitawag og pagdumalahan sa Dios. Hmm. Unsa may pagdumalahan sa Dios kaniadtong panahon? Hmm. Unsa may pagdumalahan sa Dios niining panahon na karon? Ug unsa may pagdumalahan sa Dios sa umalabot nga
0: panahon?
1: Panahon. Ug ang pagdumalahan sa Dios kaniadto kamatuoran. Ang pagdumalahan sa Dios karon kamatuoran. Ang pagdumalahan pud sa Dios sa umalabot kamatuoran. Og ang kamatuoran nga gipahimutang sa Dios kaniadto karon og sa umalabot. Kung unsay kamatuoran alang karon ayaw nagdal atong kamatuoran pa sa una.
0: Hmm.
1: Kay nganuman bisan gani ang Hebrehanon mga igsuon ingon man siya nga biyae na kadtong mga nahaunang pagtulunan mahitungod kang Kristo. Asa kini si Pastor Hebrehanon
0: kapitulo 6 bersikulo 1.
1: 6:1.
0: Okay, atong basahon okay. No? Sa Hebrews chapter 6 verse 1 to verse 6 to verse 3 na siya, no? Katong basahon. Busa atong biyaan ang unang mga pagtulunan mahitungod kang Kristo. Okay, biyaan yun. Matul pa sa
1: biyaan.
0: Size 1. Ug mupadayon kita ngadto sa pag-uswag, ngadto sa pagkahamtong, dili na kita mag-subli-subli pa sa pagpahimutang sa sukaranan sa paghinulsol, gikan sa mga patay ng mga binuhatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios.
1: Oh, unsa di ay? May mga pagtulunan kang Kristo nga matod pa sa Hebrehanon mga igsoon angaya nato siyang
0: biyaan.
1: Unya ang giingon diha is managuswag kita ngadto sa pagka
0: hamtong. Napaka na diri pastor no tupray sa pagbasa bersikulo okay basahin nato duga nga kamaturan ingon siya niya gikan sa mga patay nga binuhatan o sa pagtuo ngadto sa Dios o sa pagtulunan mahitungod sa mga bautismo. Na klaro na. Okay, sa to ba biya na to na. Talikda na to na nga to man. Tungod kay pareha man yung example pastor. Illustration. Mag-eskwela ka sa elementary, magsugod gyud ka grade 1. Pero ibalo ka, ug mag-eskwela sige ra kang grade 1, sige grade 1, di ka moabot og grade 2, buti pasabot nga. Unsa ra yung klase ka estudyante ana?
1: Katong lesson imo sa grade 1, ayaw na tugton pag-abot og grade 2. Kay lain na ang imong lesson sa grade 2.
0: Grade 2.
1: Og lahi pud ang imong lesson.
0: Pero na ay nagbalik-balik wa kapasar siguro.
1: Muna nga sa atong pagtuon sa Biblia, kung magtuon ta sa pulong sa Ginoo, that's why niingon gud si Apostol Pablo nga we must to study rightly dividing.
0: Rightly dividing.
1: Diha nato makita kung unsa ka importante ang rightly dividing.
0: Og mao na sa ato ang programa sa Oras sa Gracia, diha nagsumikad o basic nato sa pagkanang gitawag rightly dividing the word of truth.
1: Naa diay pastor kanang gitawag og rightly method of studying the Bible.
0: Rightly method. Okay.
1: Unsa may rightly method sa pagtuon sa Biblia? Ang Biblia miingon sa iyahang kaugalingon nga tun-i ko rightly dividing.
0: Mm.
1: Kay nganuman ako kamatuoran apan ang kamatuoran nga naa nako gipahimutang sa lain-lain nga panahon.
0: Ya yeah, na mo tuig pangutana na pastor ni Ma'am Rita no. Dong ako ang kuan. Siya nakasabot nako matud pa niya. Niya tungod kay naa siya sa usa ka lugar nga wala gyoy simbahan siguro nato. Kuan siya, nagsimba siya iglain. Kunya dito, gibautismuhan siya. Oh. Kay, ay ilang mga requirements mo na nila, nga kung sulod ka sa ilang simbahan, kinabautismuhan yung katubig. Balik siya gibautismo sa tubig, niya sala ba kuno? Oh. Nahibalo na siya, pero sala ba kuno? Okay, ato nang ikuan. Kay, kini naghisgot magkuntaan eh, mangkod, may sunan. Tungod kay, kini nga paghisgot, naglangkob kini sa atong mga experience.
1: Oh.
0: Kasi natiyan ba, ang pangutana karon sayop ba, nga ni atas panahon sa grasya, balik ta sa bautismo sa tubig. Ah. Iksoon, nato itubag ni Pastor gani, David de Gracia, japit niya, asala, weod. Sa lubagon ginatos ginuona. Oh. Pero, kanang imong pagtuman dito sa lain nga mga denominasyon, nga ilaha po na sila nga gitawag o principles na nila, ilaha mo na nga gingon, Pastor, nga kanang kunong kuan, kanang pagpamimro ba sa ilang simbahan. Pero tinood ang bautismo, kaya nagsikot mo tayo sa Hebronon size, nagsikot mo tag-bautismo, maigsoon, kanang bautismo, dili gina pagpamimro sa simbahan. Wala, gito tayo mabasa nga sa Biblia nga ang pagpabautismo sa tubig, pagpamimro sa simbahan. Kundili, mabasa nato dire nga ang bautismo sa tubig, kapasayloan sa sala. So, mao nang gihimo ni San Juan Bautista, nga bautismo nga kapasayloan sa sala. Pero ni Kristo, sa dihang si Kristo gibautismuhan sa tubig dito sa Jordan, dili to bautismo alang sa kapasayloan ni Kristo kay unsa may sala ni Kristo nga iyang hinulsulan.
1: Ang purpose ni John nga nung nagbautismo siya dito sa Jordan River.
0: Oh, ni Kristo.
1: Aron sa pagpaila ni Kristo.
0: Oh, nga si Kristo.
1: Ya, ni niabot na inyong hari.
0: Mm.
1: So kung mutuo mo nga ang inyong hari niabot na, bautismuhan ta mo.
0: Mm.
1: Pero kung dili mo mutuo, ayaw magpabautismo.
0: So kato mo'y kamatuoran ka ni atong panahon na. O nang ingon na to, nga doon ay kamatuoran ka ni ato. Pero dili na sa kay ingon ta, maoy kamatuoran ining panahon sa grasya. Kaya nga naman, sa Hebrews Kapitulo 6, biyaan ta na ang naunang pagtulunan.
1: Muna nga, kinahanglan ginato nga hibaluan mga igsoon nga sa atong pagtuon sa Biblia, it must be rightly dividing. Kay kung atong basahon, may tulo ka panahon, Ephesians chapter 3, verse 5.
0: Hmm. Ato nang basahon, no?
1: Other ages.
0: Chapter 2,
1: Ephesians,
0: no?
1: Ephesians chapter 3, Pastor.
0: Chapter 2, 3?
1: Okay, Ephesians chapter 3, verse 5.
0: 3, 5. Okay, itong basahon, mga isyon. Kaya, importante yun nga, doon na tay fruit, gikan sa balaang kasulatan, 3, 5 ba?
1: 3, 5.
0: Okay. Ephesians, insya din eh. Versikulo 5. Kaniad to sa laing makaliwatan, wala kini ipaybalong ato sa mga tao, sama sa pagpadayag ni karon. Okay. Naay kaniad to, naay karon. Ngadto sa iyang mga balaang apostoles o mga propeta pinagi sa Espiritu Santo.
1: Okay. So, sa gingon diha, kaniadto. Ang gingon diha mga igsoon is, matod pa din he, which in other ages was not made known unto the sons of men as it now revealed unto his holy apostles and prophets by the Holy Spirit. So, Ephesians chapter 3, verse 5. Naghisgot siya og panahon alang kaniadto. Galatians chapter 1 verse 4, Pastor.
0: Galatians chapter 1 verse 4. Okay, atong basahon, no? Kay kini nga mga bersikulo, magapahayag ganato sa pagbukas atong mga huna-huna o kasing-kasing kung unsay makamotoran nga atong angay natong tun-an ilabi na ni ining panahon sa grasya.
1: 1:4.
0: Matod pa niya din ni mga isyon. 1:4 sa
1: Galacia.
0: Okay, dia. Nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala, aron sa pagluwas kanato gikan ni ining daotan nga kapanahonan karon, sumala sa kabubuton sa atong Dios ug Amahan. Iya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Ni ining daotan nga panahon karon. So, ang Ephesians chapter 3 verse 5 naghisgot siya kaniadto. Ang Galatians chapter 1 verse 4 naghisgot siya karon. O Ephesians chapter 2 verse 7, Pastor.
0: Ephesians chapter 2 verse 7. Tanaw na to, ha. Dunay mga butang na atong mahibaluan ini sa atong pagtuon diha sa

0: Mga igsoon ng taknas kabuntagon, magabasa ako diri usa ka verse nga nagingon diri sa Romans chapter 1 verse 16. Kay dili nako ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matagusa nga nagdo ngadto sa mga Hudiyo unas tanan o unya ngadto sa mga hente losam. Kay diha nini ang pagkamatarong sa Dios ipadayag pinagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nasulat ang matarong mabuhi pinagi sa pagtuo. Nini mga isuon ni itong bisikulo ko itong ibasa karon, usa sa mga butang ano nga ipadayag nato ang kamatuoran niining hugna sa grasya nga mao ang maayong balita sa grasya. O nga ni si Apostol Pablo matod pa niya wala niya ikaulaw nganuman tungod kay ningon siya this is the power unto salvation. Igsoon kung atong lantaon ang atong makinabuhi, una sa tanan nakasala ang tao, gikan pa sa sinugdanan sa tanaman sa Eden ang tao nakasala. O ang sala nga ilang nabuhat nahimong panulundon sa tao ning panahon sa grasya. O nga mga kaigsoonan ko sa Ginoo, tungod kay naguba ang atong relasyon pinaagi sa sala sa usa ka tawo nga mosyadan, ang Dios naghimo siyag paagi nga pinaagi sa maayong balita sa grasya ning panahon sa grasya usab. Mao ni karon si Pablo wala niya ikaulaw nganuman tungod kay mao kini ang gahom sa kaluwasan. So, ang maayong balita sa grasya, makaigsunan ko sa Ginoo, usa kini ka maayong balita nga nagtugan ka nato nga we are all sinners. Ingon ang balaang kasulatan, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. Pag-abot sa Romans 6:23, nagingon, but the wages of sin, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang sala bayran o kamatayon, apan dili atong kamatayon mo'y magbayad sa atong sala. Kinsang kamatayon ang nagbayad? Ang kamatayon ni Kristo. Tungod sa atong pagkamakasala, mga igsoon, pinaagi sa gugma sa Dios, iyang gihimo ang tanan para kanato aron mapasaylo ang atong sala. And that is the message of reconciliation. Mao kana ang maayong balita sa pagpasiguli, mga kaigsoonan, na ang tao naguba ang iyang relasyon. O niya, ang sala mao ay naghari bisan pakaroon ng panahon. Mga igsoon, dili siya musugot nga kita magpadayon diha. Ang Dios nag-ingon, gihigugma niya ang kalibutan. Mabitaw na nga sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, ingon siya, apan ang Dios nagpadayag sa indakong gugma lang ka nato, nga bisan sa mga makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang ka nato. Sa pagkamaayo sa gugma sa Ginoo, oras sa grasya. Nga bisan pa sa atong pagka makasala, ang Ginoo sa gihapon nahigugma ka nato. Mao nay mga butang angay natong hibaluan nga sa pagkamaayo sa Ginoo, sa pagkaguba sa atong relasyon, ang Dios gihapon nahigugma ka nato. Sa imong pagkamakasala karon, tubangan sa Dios, ang Ginoo nahigugma ka nimo. Muna'y butang natong masayran, mga kaigsoonan. Dapat nato nga atong i-response ang gugma sa Ginoo. Unsaon man nato sa pag-response sa gugma sa Ginoo? Manandiha, nag-ingon ang balaang kasulatan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mutuotas sa atong Ginoo Kristo, kita maluwas. Mauna. May Apostol Pablo sa Episcopal Kapitulo 2, versikulo 8, for by grace are ye saved through faith. Ang atong kaluwasan, grasya ra gyud sa Ginoo, mga kaigsoonan. Dili na nato pwedeng atong buhaton tungod kay ang Ginoo mo ay nagbuhat. Si Kristo mo ay nagbuhat ito sa Cross Calvario. Dapat nato masabta nato ning panahon sa grasya nga ang Dios naghimo siyag pinakamaayong maayong gayud nga plano alang sa atong kaluwasan aron makaambit kita ning kinabuhi nga walay katapusan. Mga kaigsoonan, nadawat na benay mo si Kristo Jesus nga imong Ginoo luwas. Karong adlawa o karong buntaga, sugdi ang imong kinabuhi sa pag-ingon, Lord, I am a sinner and I need you because you are my Savior. Mga kaigsoonan, mag-ampo ko para kanimo, amahan nga langit nun. Salamat sa mensahe sa pulong nimo sa kamatuoran ng grasya, mao ay naghatag ka namo ugahom sa pagluwas. Salamat Ginoo, panalangin eh. ang imong mensahe ni kabutagon. Kining tanan, among ginatugyan, ginaampo sa ngalan ni Jesus, ang mga luwas. Amen. Sa tanan ng mga viewers na mo sa atong programa Oras sa Gracia, nga gikan sa atong pagsugod, sa atong discussion, hangtod sa pagtapos sa atong discussion, mga igsoon, salamat kayo. O ang Diyos magapanalangin, magapakamayo kaninyo, mga igsoon, maghatag kaninyo o dugang pangkadasi, kalig-on sa pagsunod ninyo ng programa. O atong mga kaigalaan, mga kaigsoonan, nga nagapaminaw, bisan pa diya sa matuog, nga kanunay nagapaminaw nato, no? Si Brother Philly Sardemio diha sa matuog, o Sister Philly Sardemio, mga Sardemio family. Okay, salamat kayo. O niya sa atong mga kaigsoonan at mga kaigalaan nato nga nagapaminaw, naot ang Ginoo mga panalangin og dugang. Okay? Yoli Elitorio, no? Pastor, great po Inday EG, happy birthday palihog. Happy birthday ni Inday EG karon, no? Nga nag-birthday karon tuwa sa Cebu. Na ana siya ga ga kuan ba? GO, no? Jabordem. Ah, no? Na siya ga intern diha sa Chungwa Hospital diha sa Cebu. Intern na siya sa iyang kurso nga mid-tech. Okay. Huwag salamat kayo, AJ. Napanalangin na ang imong kinabuhi sa Ginoo sa imuhang pag-eskwela o sa imuhang internship karon sa imuhang diha sa kahimtang nimo diha sa Cebu, diha sa Chungwa Hospital. Ang Ginoo mag-auban ka nimo o panalangin sa Ginoo ang imuhang kinabuhi o happy, happy birthday. Okay, huwag yun nalimot akong misis, no? Sa pag-ingon niya. I-greet si Inday EG. Salamat kayo, no? So, mga excellence na nato ang mga viewers na to, watchers, ato ang FB. Salamat kayo. Kita-kita ta sa sunod Domingo. O, bye-bye kaninyong tanan, no? Mga kaigsunan na to nga nagsunod. Luzon, Visayas, and Mindanao. O, bisan pa sa itong mga kaigsunan nga nagapaminaw to radio broadcast. Sa Oras sa Gracia, sa tanan ng mga nag-tune in sa ato ang Star Radio 98.3 din sa lungsod sa Tayasan, kining programa Oras sa Gracia matag Domingo inyong madungog o matag alas 6 nga to sa alas 7:30 usa ka oras og tunga nga broadcast kini si Pastor Isa Silentorio ang atong anchor ato ang chairman sa Radio Broadcast Department din sa Negros Oriental. Maigson akong kauban usab si Pastor Jade Caldera, kaming tanan mingon, bye-bye and happy, happy okay. Sunday.
1: Daghang salamat.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka tapna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: Ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyo tayo daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik nagto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 7:31.
5: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
6: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
5: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mauy hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
6: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
5: Maayo pa, Dong Tulits!
4: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.